0: 放送。
1: あのモナ、シスヤオ、
0: ヤスラマ放送。
1: アモナイエイ、アモナイエイ、コーマ、サマ放送。
0: タンガタンガ、ウンブサタンガ、ネサマ放送。你敢说？